Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin.